0: è utilizzato con successo nei vecchi centri psichiatrici. 250.000 scatole vendute ogni giorno negli Stati Uniti. Un grande successo. Cardiazol. Eccitante del sistema nervoso centrale. Cardiazol. 20 gocce 3 o 4 volte al giorno. Cardiazol è prodotto dai laboratori Knoll. Attenzione, dosi eccessive del prodotto possono provocare convulsioni.
1: This man telling me that also he visited the south of Iraq and also he saw the destruction of the country and he said it's worse than the north. And why? Because the regime took it easier in the south. The resistance was less than the north. And that's why the destruction became bigger. And he said, I ran away after being in the south because I couldn't believe that it could happen also to Arabs. And he said that it's a pity that the media, especially the Arabic media and the governments and officials, they denied our human rights. They never talk about our tragedy and they never defended the human rights in Iraq. Now we will listen to the rest of this interview, and I asked him also about his family names, and he will tell them one by one. We will listen in a minute, in a second.
2: كأكراد في كردستان أدنى السلطتين، سلطة مال السليمانية وسلطة مال الأربعين. مشاكلهم يعني خلافة مجموعة من المشاكل يكبر وينسوا بعض الأشياء وينسوا الأفكار، بعض الأشياء اللي كلش مهم بالنسبة للشعب العراقي. فنوبات نوبات جابوا أساميهم، فإحنا قعدنا وياهم قلنا لهم مصيرنا مثل مصير الدجيل والأهوار والأخواننا في بصرة. يعني إحنا علاقتنا ويا أهل البصرة والنجف خاصة الجنوب كأهالي حلبشة كلش قوية. وراء هذا 13 سنة المأساة من صار مال حلبشة، الأمريكان مو ضربوا العراق، الطفل الصغير انقطع إيده.
3: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto.
4: Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero. Ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo.
3: Hai ragione. Sei un vero amico, Federico.
5: Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.